Mahti isoma pito se wegiwe nga sui peninota. Eiku teitte kuoma, jo teitte kuoma, mui kuesu tiesta, että on niin tsiä, kanota, kakeja. Eiku anna peninota. Ai ei kuoma. Isle of La Crosse, 250 years community celebration, so my way we sweep in the gati kuti sageta wa kuoma. Eiku anma, 250 years is eiku anma, du sang. Sen kanta ila niin. Jos kohdassa ei tohane, ja mun tsiki tää on heikota celebrations. Eikö tuoma juiet, troa, e se wit. Juiet, troa, e se wit. Eikö mä July the 3rd, July the 8th, eikö tiin mä 2026 kävis päivä, eikö tiin älä La Crosse. Eikö aina kato vahvehtiin mä tiistetään juiet päivä. Ja Älä La Crosse ei se, mutta niin mä mitse oon, kun mä 250 se on, mä jäspin kajas, kusta kajas se on, mä otin otoma Canada. Ja kun mä vista oon, että kajas se Älä La Crosse. Jos haluaa, että se on kajas on, sekin voi, sekin muhti mä kannekuttiin saakettava history. Ja kun mä, kun minä, mä pahin piksu ennen kuin se, mä otsin mä kannan. Eikö traditions in a way, että ei sweepin maksoskaasi, kun sitten heikin jääpäin, no, heikö tiisse. Ja oma, we some go now, on July the 3rd to July the 8th, 2026, celebration, ne on mohti, culture resilience, eikö community pride, hei. Ja oma, mitse, when ne on.

maga wyspa eta. Primaga, tak ima mihce maga. A hiru ista ore so, tak no races lika no cultural performances. Pihta vossaan, ne kuori itse ni hiero, minä kitsi, että hatsa mua, storytelling. Ja kun mä en kohta kohtuutsakaan nuo ees live music, ja kun mitsuin, kun ees naa tohtos, kun a pihta vossaan, ne hiero mitsuin, a kiuri ees uskats, mun jaoa ehtoja pomina. Ja kun mä suskats, kun sitä, että mieltä, tak mek so on they one man's an event like no other so squats in it on it's a so si pigi week pigi week snega to the pigi week come home to hala lacrosse daughter 50 celebrations July the 3rd at 28 a one man he go 250 anniversary celebration headliner he go go black hawk snega so go go hey. Mä oon pitänyt tohtsikin itse, kun oon pitänyt näkä mutsik. Samji on mä July the 4th, 2026. Ehkä tämmöinen viisi samaa on nao. Mä oon kispinnä vaikuta nohti volunteerijia, kun tiitä tautta skissit, kun ne tiitä voi biivak volunteers kuis. Ehkä on mä e-mail kaikki itse heina oon, eikä sinne e-mail to ilex250@sastel.net. If you do like to do a little volunteer work there, and just include your name, your a little bit of background, and what area you're interested in. And let's see. So I get to market me now. I take a huge rate to resource quality. I take a small business. A huge resource quality to be. Tanma. Kis pinne kuta minna. Kun volunteer saa sekä viittaa maattako. Ja kun tämä on tämä nimi on mihtsät. Ja kun minä kuta kaksi minulta kautta nähdään aika muut sekä nähdään niin sekä. Ja kun tätä päivä. Jokin tehdä tuota. Ja se. Siis sekin vuosi. Tämä nimi on. Calling all entertainers. So from July the 3rd to July the 8th. Right there. And tak mä tiin suhun, tak te vaan pahtiin. Ei. Joo, vielä katsoin, että siitä olisi pitää se kohta kaikki pitävä. Moi voi se johtaisi pitää se kohta suipin, ne kannattaa sinne miettää, vaan nyt ei kannakin pihtiin aloittaa. Ei kun minua, mä 250,000 square dancing, hei. Vaskaa viipinto, nimittäin. Ei kun minä saa sohkisemo. Jigging competitions we tago ki we mi am yo te pa higi chigo te wa stagats mi agi we ta mat na ora ki so sko ma gam ste mi we quanta we one moment 250 how we mo chiga he uti free to enter do mi na ka se email ge to sa hin o wan ma mi na ge che ilex250@sastel.net to register. I like 250 slow pitch tournament mino ita gun. Tamina mahmita voiwa la plata ko hoswita hoste gun la plata. Aga sunia o tata pahigi ogres. First place 1,000 to one ma. On the east side, on the beach side. First place 4,000. Micheto ta mea kiwa gita wistin. Mail tanda ya nota. Pasa pa yoga mina pisimo kana. The poker boat and vehicle poker rally with Tagohuama Saturday, July the 4th, 1 to 5 p.m. Iguan Mektaminaguisa Gimitawana Ogota entry per hand $40. Iguanama Iguamina $50,000 TV radio bingo July the 5th, that's a Sunday, Iguanama, at 6 o'clock. Ehkä minä kois, il bengu vagi mitä vana va potti ni ehti ki spini ki tohti an le bengu ni sta kui skui he gones. Mo ja ja si ma mitä vana ni chi va ganas ti gas. Ma gan ma niego mo so squats. Ego ma Voyager Games Relay. Ego mi na Monday July the 6th,
celebrate our history and honor the voyageurs. Voyager Games. They were under 18, 250th volleyball tournament. Mine one was that 118 slow pitch tournament. And one was a 3-on-3 basketball tournament. And one was a talent show. And one was July the 5th, Jamash. And one was a good thing. And one was a good thing. Matisa kan tohti noi. Naga moin pia ku spiwa ei matisa. Uhtagi kihtoa maa puntiu kai miittu noo mahtee.

Onhan EU tämä tässä. Roger Olowski, tässä on. Reaching for the sky. Tässä on. Mä tiisäkään tuottavan annak. If teardrops were pennies. Aika jäsenäkään muuhen, hei.